0: más.
1: Pelotero la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.